Dinay kong problema bahin ni sa kumbana nga naamis siya in town kay nakasaksi mangud ni siya tao nga gipatay. Ug murag na shock ni siya, murag tulala na gyud ni siya usahay. Pero aron inyo gyud masabtan nga akong sugilano no, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan.

Maayong adlaw kini yung tanan ng mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa kaawit. Ug ingon man sa mga artista nga magkatag-og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jane. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nagulungan, tahanan.

0: Ha? Moadto kag Manila?
1: Oma, manang kinunta ka nimo nga moadto kag Manila.
0: Magunsa man ka dito?
1: Manrabaho ko ma. Kay gusto sa kong malayo din sa ato. Aral malimot ko sa gibuhat ni Calvin.
0: Dili ni kapugnan sa gusto nimo buhaton, anak. Basta pag-amping lang gid dito, ha?

ko agipruhan nga makalingkawas ko ini ilang gigapos na ako. Sama to na? Mga tono pa to na? Kinsa ka? Tabangi ko! Tabangi ko! Salamat. Salamat kami duol ka. Tabangi ko. Gitaguan ko dili sa mga sakop sa mga tao ni Sir Darwin. Mga daotan sila. Dili sila... Kinsa ka? Pareha siya o kapas sa apuhan ni Johnny. Ang imong mga kamot. Katakta sa imong mga kuko. Ikaw ang demonyo. Ikaw ang... A killer! Injection!

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Recanas, kini ang tulumanon na maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sundan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa nga nga Rose. Dear Priscilla, mayang adlaw ka ninyong tanan. Sukinti paminaw sa kuining iyong tulumanon, bagong bayani. Ako si Rose, usa ko ka OFW nga nanimpad sa laing nasod. Niya ko sa Hong Kong, isip usa ka domestic helper. Sa sinugdanan, wa good sa kong plano, nga mulaga sa laing nasod. Mas gusto ko na ako na magpabilin sa Pilipinas kay nahibaw ko kung unsa kapait ang malayo sa mga mahal nimo sa kinabuhi. Sugdo na ako ang sugilanon sa naapako sa Pilipinas.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy o mga tanom sa tibuok kalibutan. O dunay linibugi ka niini nga mo'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. O gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo o pinaagi sa makuti o moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

ginaingon ba nga, sadya gipakatao kita ning kalibutana. Gipakatao usab ang tao nga gitagana ka nato sa labawang makagagahom. Mabot man sa kinabuhi nga ma-frustrate ka, magkabulag ka mo sa imong hinigug mabot, ipasabot, dili siya ang para kanimo. Susama sa itong letter sender sa pagkaroon nga si Ginesa. Gibuhos ang tananggog mga tukang George. Miabot si Jindrill. Abi niyag mauna kay lagi sa diyang mag-suicide siya, nakakita ka niya, gitabangan siya. Magpasalamat siya sa mga tao nga nahimong kabahin siya kinabuhi. Una, kang George. Tungod kay gumikan kang George, nahimo siyang ligon. Si Jindrill ang nakasave sa iyahang kinabuhi. Apan dili malimod nga si General sa diha nagkita sila, naluoy kaniya apan dunay hinigugma. Ang importante nga nakasave si General sa iyang kinabuhi. Nahitabo ang tanan nga sila mo labay lang sa kinabuhi sa itong letter sender tungod kay naghulat si Mr. Wright. Si Lloyd nga yung nahimong kapika sa pagkaroon. And gani, happy ang ending sa letter ni Janessa. Kay naging sila, nagkauli ang ginikana, gikasal sila ni Lloyd. Ug ang iyang banag yod, ang unang lalaki sa iyang kinabuhi. Ang ako lang, Janessa, bisag unsang mga pagsulay, ayaw ug ayaw gid hunahunaa ang gitawag suicide. Paghuno sa kaugalingon. Kay bisag asang angulo, wala gi rason para buhaton mo kana. Hinoon, dako pa kini sa labaw makagagahon. Manginaw itong nga unta pa dayon ang mga blessings nga maabot sa imong kinabuhi, makalampos ka sa imong pagtuon ug maangkon ang mga pangandoy para kaninyo sa imong kapikas. Again, thank you very much, Janessa, sa imong papadangat imong suwat tampo. Manginaot ko, nakahatag kinig pagtulunan sa itong mga suking digpaminaw. Stand by ka ng taot-taot alang sa itong health education program at Dr. John Paul de Asis. Huwag mo sunod galayon ang Balon the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Mga salamat. Bye-bye. And I love you all.